رارویر سنگھ در سال 2014 در فلم تہیہ شدہ غنڈے توسط علی عباس ظفر نقش یک مجری میں بنگالی تبار ایفا نمود و ارجن کپور، پرینکا چوپڑا و عرفان خان ہمراہ او ہنر نمائی کردن۔ او بعدن در فلمی بے نام دل دھڑکنے دو در سال 2015 ہمراہ با انیل کپور و پرینکا چوپڑا و در ہمان سال در فلمی از سنجے لیلا بانسادی بے نام باجی راؤ مستانی در مقابل پرینکا چوپڑا و دیپیکا پادوکون ظاہر شد کے نقشش بے عنوان باجی راؤ یا مہاراجہ یہ وقت اسو یہ ہمیں ستودے شد و او جائزہ بہترین ہنر مند مرد فلم فیئر را بے دست آورد۔

رنویر سنگھ در سال 2014 در فلم تہیہ شدہ غنڈے توسط علی عباس ظفر نقش یک مجرم بنگالی تبار ایفا نمود و ارجن کپور پرینکا چوپرا و عرفان خان ہمراہ او ہنر نمائی کردن او بادن در فلمی بے نام دل دھڑکنے دو در سال 2005 دا ہمراہ با انیل کپور و پرینکا چوپرا و در ہمان سال در فلمی از سنجے لیلا بانسالی بے نام باجی راؤ مستانی در مقابل پرینکا چوپرا و دیپیکا پادوکون ظاہر شد کے نقشش بے عنوان باجی راؤ یا مہاراجہ یہ وقت اسو یہ ہمیں ستودے شد و او جائزہ بہتی ہنر مند مرد فلم فیئر را بے دست آورد۔